mama de de ga ga de mama ga ba ba ma da ba ba ma ba ma ga mama ga ga ma da ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni da ni da ni da da ni da ga ni ga ga ni da da ni da ni ni da da ba ba ma ma ga mama ga ma ga de ga de ga ma da ni da